Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit ke piye tak kowe iki dik mau sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange
1: wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le, ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Kula Suwarno Dwijonagoro monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Monggo-monggo Kimpu Gandring lenggahipun kula aturi nggih caken.
1: Inggih,
0: inggih, Kimpu.

0: dados menika para nem-neman anggenipun tumandang damel bendungan sami kenten.
1: Inggih,
0: sami ngaso. Mila kula ngaturi kempung gandring wonten ing gubuk kula menika.
1: Inggih. Nuwun sewu panjenengan kok. Ngresakaken kula kedah sak pejagon kaliyan panjenengan mugo sasaipun wigati sanget. Menika wonten perkawis menapa to Ki?
0: Nggih. Menika dipun mestani wigatos ugi wigatos menawi dipun mestani mboten inggih mboten.
1: Inggih.
0: Nuwun sewu Ki Mbok Gandring. Mila panjenengan kula aturi rawuh wonten ing gubuk menika namung kula badhe nyuwun tetimbangan kalian Ki Mbok Gandring.
1: Perkawis menapa Ki?
0: Tetimbangan perkawis Padepokan Ponowijen. Kawontenanipun saha para cantri ing tasih mapan wonten ing Ponowijen.
1: Perkawis Padepokan Ponowijen.
0: Inji.
1: Menapa sambet kalian Maeso Agni menapa?
0: Mboten. Menawi perkawis Pak Mas Maeso Agni malah kaporo sak menika kula sampun remen sanget. Jalaran Nak Mas Maeso Agni sampun luluh manahipun kalian Sang Putri Ken Dedes. Kaporo kerson dari akan wonten ing tumapel. Tegesipun Nak Mas Maeso Agni sampun mengestoni kalian Sang Putri Ken Dedes.
1: Gigi. Kula pitados. Senajan Maeso Agni menika atinipun atos
0: inji
1: ning menawi kalian kendedes mesti luluhipun.
0: Inji.
1: Lajeng perkawis menapa menawi titi perkawis menika?
0: Nuwun sewu sampun ngantos mangke kepireng dateng sinten kemawon.
1: Perkawis menapa to?
0: Perkawis Sinungsari.
2: Nah, rak tenan to Ki Buyut. Nah, kula sampun batas perkawisipun tentu menika.
1: Kok sampean ketok wis ngerti luwih dhisik.
2: Kula nggih pun ngertos. Kimpu. Jalaran perkawis menika sama menika iya saged dipun ustani lagi dadi kembang lampi.
1: Perkawis napa to niku kok kula mah dereng ngerti to niku.
2: Sampun nggih Ki Buyut. Ingat pati ngendi kok?
1: Cepi Ki Buyut.
0: Sinung Sari menika rak nate ngimpi.
1: Nggih.
0: Lah impenipun menika kacarios panti jago kluruk. Mambok menawi kula piyambak nggih menapa menika dipun mustani saged ndurudasi menapa mboten.
1: Nggih.
0: Nanging kula gotak-gatokaken. Menika kok ketingalipun cocok impenipun Sinung Sari menika.
1: Kok cocok? Impenipun menika menapa kok lajeng sampeyan ngerti kok cocok? Kalian kawonten sak nyatanipun.
0: Aturipun menika nalika semanten ngimpi bilih Ken Sari menika dipun gondol macan.
1: Nggih. Lajeng?
0: Lah, aku sak menika wonten kabar saking Padepokan dimpil kalian derpo. Menika matur menawi Ken Sari sak menika dipun jawat kalian prajurit tumapel.
1: Saestu niku.
0: Amit turut aturipun dimpil kalian derpo.
1: Sampean Mas jinan kok. Ketokipun ngerti nggih ngoten niku tenan apa lha lakon niku jane.
2: Saestu Ki Mbok. Malah dimpil. Kan derpo menika.
1: Nggih.
2: Menawi kepanggih kalian Sinung Sari cengengesan. Kados dene ngece menika. Pati gedhe, pati gedhe. Menika kula lajeng tenan bocah iki temenanan.
0: Nang rak yo dimbil kalau derpo ki durung bloko karo Sinung Sari.
2: Dereng bloko Ki Buyut. Namung sak uger pinanggih. Kalian Sinung Sari. Menika semu saja ngece. Mati gede. Kalian cengengesan. Loh, menika kula kuwatosaken menawi ngantos ketrucut. Ing samangkene pun dados Sinung Sari sakit manahipun to menika?
0: Lah iya.
2: Mila kula nyuwun kanthi sanget dhateng Ki Buyut, minggah pun dhateng Ki Empu Gandri nggih. Perkawis menika sumangga kawicaksananipun Ki Buyut saha Empu Gandri anggenipun badhe ih nyetakkan perkawis menika dhateng Sinom Sari. Sampun ngantos ing samangkenipun barang wis gebacut kedadean Sinom Sari mboten mangertos. Lah mangke ora mboten kanten-kanten kedadosanipun Ki Buyut.
0: Lah iya. Inggih, ngaten menika Ki Empu Gandri. Kula piyambak menika ugi bingung menawi mangke saestu Ken Sari menika dipun jamah kalian prajurit tumapel. Mongko Ken Sari kalian Sinung Sari menika rumiyin sampun ate prasetyo. Anggenipun badhe emah-emah. Ngantos dipun menapa? Biyen kae
2: untal-untalan awu.
0: Sumpah
2: menika ra saking mantepipun to, kekalihipun menika saking sami tresnanipun.
1: Ngantos dumugi semanten nggih.
0: Injih.
1: Salaran ageng tresnanipun kalian Ken Sari menika. Nggih. Manut pemanggih kula. Niko langkung prayogi tumuli dipun rampungaken ing kanthi sae-sae. Sakaran senajan ketingalipun menawa namung sepele nggih perkara katresnan.
0: Inggih.
1: Nek mboten dirampungke kanthi becik-becik, syukur dirampung kanthi kulawarga, gitu. Iso rampung niku awake dhewe melu seneng. Nek dipitung tenan niku nggih. Ken Sari niku nggih mboten luput, nggih to. Sakaran ki ampakipun menawa rumangsa di jamah gitu, si kau dipeksa tau niku gitu.
2: Tapi sinten tuh sing jamah, mau berjurit tuh mampel deh
1: gitu.
2: Hal ini tentu nggak ada rasa aja itu Ken Sari.
1: Gih, syukur bagi mangke Sinung Sari niku iso gelem nompo opo anane gitu.
2: Nah, iya.
1: Anak niku iso digawe mangke cara rembuk sing ape-ape mawon.
0: Lajeng carani pun lajeng kados bunti anggenipun supados Sinung Sari menika mboten muntap manahipun.
1: Nggih ngaten kemawon. Sakmenika mboten menapa mboten langkung prawigi nek Sinung Sari iki dundang mriki mawon perlu nih rembuke iso kepenak. Ngoten lho iso dirampung awake dhewe ngoten pripun?
2: Nuwun sewu kimpu menawi Sinung Sari mangke kados dene ngeket menapa mboten prajogi Ken Sari yang dipun tasih rangkul rumiyin.
0: Ana dadak nesih Ken Sari lak kudu bali menah ning padepokan. Ayo sing perlu ki Sinung Sari. Angger atine Sinung Sari ki bisa diluluhke. Bisa diademke. Ora bakal
1: dadi perkara sing gedhe.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nah mulo ngene wae, Jinan. Saiki coba Sinung Sari golek ana di kono ini.
2: Oh nggih, nggih,
0: nggih. Aku tak omongane.
2: Nggih, nggih.
0: Cih, mangke Ki Empu Gandring mugi kepareng dherek maringi pangertosan kalian
1: sing mesti dirampungke sing apik-apik.

0: leres ki buyut nimbali kula.
1: Panjang gue arep takjak rembukan. Kemrak ya wis padha leren kabeh to lidho tumandang gawe bendungan kae mau.
0: Saperangan sampun wonten ing kendel ning kula niku gadah tanggelan benakaken bronjong ingkang jebol menika dados pun padosi kanjinan iki wau kabeh.
1: Yo yen kabeh wis bisa mbok tandangi lan kowe isih duwe geget tumandang yo malah syukur. Ah, kowe tak undang iki arep tak jak rembugan.
0: Kula menika sak menika kula matur ngeblakke mawon. Raos menika tansah tratapan ke mawon.
2: Ngapa to kok tratapan bagi?
0: Hah? Langkung-langkung menawi kula ningali Kang Jinan, Kang Sinung menika kok wonten raos ingkang winadi sajakipun menika mboten purun bloko kalian kula namung mujudaken pasemon gitu.
2: Yo, raos aku karo kowe iki sapa-apa blak-blakan kok.
0: Heeh, nek
2: ora tau nyimpen pati aku karo kowe iki.
0: Iya, iya, iya, ya matur nuwun menika
2: menawi sok rasamu dhewe nong. Hah? Wis kok rasamu dhewe.
1: Ayo mbok menapa pancen mergo saka rasamu dhewe.
0: Lah inggih, inggih sak sampunipun kula menika matur wonten ngersanipun buyut. Wontenipun manah kula menika namung tansah tratapan temlawung kula menika nyambut damel menapa-menapa raosipun mboten jenjem.
1: Ora perlu digawe tratapan.
0: Inggih.
1: Aku arep omong karo kowe kuwi atimu ditata dhisik. Mengkunjur kowe aja terus seneng-seneng atimu.
0: Nggih wonten.
1: Mergo iki ana kabar saka padepokan.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Yen kowe wis diarep-arep karo Ken Sari, kowe kon bali ning padepokan.
0: Ken Sari ngajeng-ajeng kula ki buyut. Oh, nggih menika jumbo kalian manah kula. Kula menika janipun menawi
2: ketemu.
0: Ayo to Kang Jinan.
3: Ketemu calon kates nane.
0: Injih impun ji sak wentawis wonten mriki kula. Wingi kula rak sampun matur ning rak dereng kepareng kimpu gandring kalian ki buyut mboten marengaken sak menika rene sampun cetha kabar saking Ken Sari kula supados wangsul ki buyut marengaken nggih.
1: Aku ngeparengake. Ning yo atimu ditata tenan lho. Aja njur engko keberanang mun nek wis ketemu Ken Sari njur kowe sak karepmu dhewe. Yus karo Ken Sari mengko sing apik-apik.
2: Nek ana
1: perkara dirembu digotak gathuke karo pangimpenmu, kuwi yen miturut Kimpu Gandring. Pangimpenmu mbiyen kuwi mula pancen klebu kadrodase.
3: Tegese dadi kasunyatan. Mbok menawa
1: impenmu kuwi bakal numusi. Kowe ya sing sabar atimu.
0: Ning rak Ken Sari menika cetha melengaken kula supados wangsul
1: to. Kowe dikon bali.
0: Ya ngaten kula nyuwun pangestu kalian Ki Buyut, Ki Mpu Gandring kula tak tumuli wangsul dhateng padepokan.
3: Nggih, nggih, nggih sing ati-ati mawon
0: nggih. Nggih, pareng-pareng.
1: Ya ya ya ya. Kono sing ati-ati dipikir tenan ya ditata atine aja nganti grusak-grusu ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Muga-muga mawon atine Sinung Sari niku
1: njih
4: mboten keblongot
1: atine. Monggo sak menika nglajengaken anggenipun sami tumandang damel bendungan.
4: Nggih, monggo. Monggo, monggo.

0: Yuk. Kinar.
1: Dari iki.
0: Mbok menawa yen kowe kuwi dudu abdiku. Wes sebab
1: terus pundi kok ngaten sangat.
0: Lompo ngendi kaku, eh?
1: Dei.
0: Saben-saben perkara sing wis gumathok nanging durung nganti tekan titi mangsane hapus mundut pirsa meneh.
1: Nanging menggawe ngabdi dalem kula mboten mekaten. Kula mboten maiben menawi penggalih dalem sang aku tansah mandeg mangu upamaya mergi ngaten grunjalan raos sing penggalih. Awit menapa ingkang dados sedya paduka sang aku pepundhen kula dering saged kalempahan.
0: Pancen ngono ae.
1: Nanging sang aku kados sampun wonten trontong-trontong ing pepadhang agni lilih manahipun tetelo sampun sagah ngadhep wonten ngersanipun sang aku.
0: Wis cetha yen saguh lu mengenteni sewani maiso agni kok atiku ki selak ora srontok kenar.
1: Wau dalu.
0: Iya,
1: sak pengker pian dalem paring dawuh. Kula tumunten manggi piyambakipun. Wonten palermanipun mban pamomongipun sang putri Gendhis.
0: Piye kenana? Piye?
1: Kulo badhe mlebet sampun kulo pireng rembakanipun Maiswakni kalian biyung.
0: Padha rembukan apa?
1: Mban pamomong dalem sang putri nelesih saestu dateng Maiswakni lilo lan botenipun mangki menawi pian dalem ngawontenaken upacara lamaran. Awit raosing manahipun ban pamomong meniko iki melang-melang ajrih yen Agni mangki boten tetepi janji.
0: Yo yo.
1: Cetho angin kula mirengaken Maeswa Agni sumpah-sumpah datang emban pamamu menawi legowo sampun lilih kedah minangkani menopo ingkang dados pamundhutipun sang putri.
0: Patitis limung ngrungokke rembukane emban pamamu karo Maisa
1: gamblang sanget.
0: Kuwi kang tak kersakake
1: sarengaken kula sawek mlebet.
0: Yo yo yo
1: semunipun kekalipun iki kak git.
0: Yo yo.
1: Nah iki lho yeh bloko menawi kula sampun mirengaken anggenipun sami rembak.
0: Ya dadi yen ngono iki aku ki upama tak ngendikake cara persaja ngono ki rak mung kari nunggu cetane atur ya ning ngersaku.
1: Utawi yen namung kangge wonten tembungan jangkeping tata
0: tata cara. Yo yo yo.
1: Dipun mustani rampung rampung dereng dereng.
0: Yo. Amu ngono iki mesti kudu ana pacute, eh.
1: Iji.
0: Perkara penglamarku mengko. Iki miturut aturmu wis mesti bakal ditampa.
1: Iji, iji.
0: Ning mengko yen wis ditampa iki kenar, eh. Iki aku ora bakal tak rendi-rendi dawuhku karo sang putri Kendhis. Mesti kudu terus tak bacutake aku dawuh kanthi tata cara kang gedhe, eh.
1: Prayo.
0: Nah, ngono eh.
1: Kasinggihan sanget. Haut rancangan mriku rak sampun dangu.
0: Wis,
1: menawa malih sesepuing Brahmono dan Arcaya Buddha Dharma.
0: Iya bener.
1: Kacarya sampun nesek dateng pian dalem sang aku.
0: Wis kepriye to ya? Ayo kepriye wae wong aku iki. Yen lagi kamendungan pikirku aku mesti nyoro widhe aku to nyun prisa ana ngersani Dang Arcaya Buddha Dharma.
1: Kasinggih.
0: Ha iki engko ngono. Kenar. Kowe sing kudu matur ana ngersane Dang Arcaya Buddha Dharma.
1: Yo gedah kula.
0: Lah ya sapa wong sing tak percaya liyane kowe?
1: Matur baris. Kula menika menawi abenat jeng kalian Brahmana Agung. Manah kula deg-degan.
0: Deg-degan kepriye?
1: Iji, sinten kulo kok ngantos wani nindakaken dawuh dalem ingkang sambet kalian angin dalem badhe palakrama. Menapa mboten Kakang Witandra kemawon.
0: Neng kene iki, aku iki wis ora maido kelimpatanmu nglatih prajurit, ngladi prajurit perkara apa wae. Ning perkara iki kowe isih kelimput. Kok dadi kowe wedi ngadepi Dang Arcaya

0: engkang sowan sang aku.
1: Witantra,
0: non iki.
1: Ya ya ya.
2: Kene kene Kakang.
0: Aduh kene arep wis ning kene.
1: Ya. Ono apa Witantra?
0: Badhe munjuk wonten resto dalem sang aku tumulah metu. Mban pamomong saha maiswakni. Sampun nenggo wonten cempuri. Ngajeng nenggo dhawuh timbalan dalem. Menawa kepareng dalem badhe sowan.
3: Habli karo mban pamomong
0: lan iki.
3: Didawi sowan.
0: Noni, noni iki sithik.

0: lilo hatimu yang ger Agni.
1: Mau apa momo? Malah kue tawang-tawang tangis ki. Ono pon? Iya ono pok dadi kowe malah nangis. Kami sesegen kaya ngun.
0: Nyuwun pangapunten sang aku.
1: Aja gawe tido-tido penggalihku lho, he?
0: Nyuwun pangapunten, nyuwun kenging pangapunten ingkang saestu. Kula mboten napa-napa margi remening manah kula. Mirengaken Agni anggenipun matur wonten ngersa dalem sang aku. Agni sampun lega lila ngonjoaken sang putri wonten ngersa dalem.
1: Nangismu mergo saking senenge atimu.
0: Injih sang aku.
1: Ya. Kowe wong tuwa sing pantes ditulodo kowe mban pamomong eh. Ya yen ngono Panyokro bawaku sing dudu-dudu kleru iki mau.
0: Inci saestu pingah sang aku inci.
1: Hakni.
2: Iki kula sang aku.
1: Hatiku wis padhang trawangan. Mergo kowe wis nyosaki sang putri kang dedes oneng asta.
2: Lali.
1: Ora mung kuwi, maisat. Yen mengko kowe semapan oneng tumapel. Kadang mungkin dedes wis dadi karwaku. Soko kersaku kowe bakal tak pundut dadi prajurit ing tumapel kene. Tak paringi pangkat senopati jajar karo Witantra Kenaro. Pi, eh?
2: Punten dalem sewu sangku. Pareng muncul lepat nyuwun pangapunten dalem. Matur sembah nuwun semanten katresnan dalem dumateng kula.
1: Nah, ngono iki perlu niki tumapel saya kuat. Harpe senopati sing pengpengan kaya dene Witantra Kenaro mengko wuwuh siji kowe.
2: Lha niki, namung iwo semanten sang aku.
1: Namung piye?
2: Mboten ateges kula badhe mbadal dawuh dalem. Ning rening wonten ing Panawijen kula nembe wonten kewajiban ingkang kedah kula rampungaken damel bendungan anyar wonten ing wewengkon Bulak Karautan. Pramila nyuwun sewu kepeksa kula mboten saged nampi paring ganjaran dalem sang Prabu.
1: Piye to, Agni?
3: Aneh to kowe iki.
1: Kalenggan Senopati kalenggan sing ora cendhek. Kalungguhanmu ku jajar aku, jajar Kenaro. Dadi tumapel iso kuat, dadi jangan kinatelon. Kok rasa kok piye to kowe?
3: Bendungan iki ben dirampungke wong sak kabuyutan rak ya iso to.
1: Niki kleru nek kowe rasa kok kleru. Piye
2: rasane Han?
1: Ayo piye?
2: Iya, Kenaro. Nanging menika sampun dados sumpah kula lan kesagahan kula dumateng bapa guru kula sang.
1: Kowe duwe pamrih apa kowe gawe bendungan ning Bulak Karautan?
2: Ih,
1: kok antepi kepara nduwa marang kersaku sing becik kepengin ngangkat derajatmu supaya aja nganti adoh sungsate karo garwaku sang putri Kendedes.
2: Punten dalem sewu. Menawi ing sak mangke bendungan anyar menika sampun dados menika ingkang minangka sumber gesangipun para sanak kadang ing Panawijen. Ing pengangkah sampun ngantos kedangon anggenipun sami nandang kasangsaran sak aku.
1: Piye balenon sepisan meneh aturmu sing kene iki mong.
2: Sampun ngantos sanak kadang Panawijen kedangon anggenipun nandang sengsara gesangipun sang aku.
1: Bagus, bagus tenan kowe maiso Agni eh. Wah, cukup kowe sasat titis sing Bathara Wisnu sing ngandum kabagyan marang kawu. Aku ngerti nek Bulak Karautan kuwi papan sing cengkar. Wong sing padha urip ning papan kuno sarwa kekurangan mergo tanem tuwuh ora bisa tukul kanthi becik. Nanging saiki kowe dodor gawe bendungan sing ngilining banyu mengko gawe loh jinawining kukuban ing Bulak Karautan. Yo bagus. Bagus aku ra duka marang kowe. Nanging atimu tetep manunggal ning tumapel kene.
2: Iji lahir batos sang aku.
1: Ya, ya. Ora dadi ngopo. Maing kabeh iku mung sakwise mengko bulak karo tan rampung dadi bendungan kang becik, kowe tetep tak pundhut dadi abdiku kang kinasih.
2: Lan iji.
1: Man pamomong.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Ngakoni kaluputan. Ngakoni kaluputan iku ora teges ngasorake diri, nanging sawijining tondo yekti yen wong mau wis bisa ingaranan maju satindak ing laku kautaman. Kosok baline sapa kang sutik ngrumangsani kaluputane ateges wong kang ora nduweni budi pekerti. Wong kang ora nduweni donya brana iku sinebut melarat. Wong kang ora nduweni pikiran iku luweh dening melarat. Dene wong sing ora kadunungan budi pekerti mono klebu melarat-melarate wong. Sing sapa rumangsa nduweni kaluputan aja isin nguwahi kaluputan sing wis kadung katindakake mau. Jer ngakoni kaluputan mono wis cetha dudu tindak kang asor, nanging malah nuduhake marang pakarti kang utama kang ora gampang linakonan dening sadengah wong. Iya, wong kang wis bisa nduweni watak gelem ngakoni kaluputane mangkene iki pantes sinebut wong kang jujur sarta kasinungan ing budi luhur. Batine wong kang bisa ndarbeni ati neriman iku tansah ayem lan tentrem. Mergo sak tingkah laku tansah linambaran keyakinan kang kendel marang kadar peparingi pangeran. Neriman ora teges wis marem opo anane, nanging suwalike keporo malah sungkan meneng. Mung wae ora grusa-grusu kaya tumindake wong kang duweni sifat ngongso-ongso kaya ora gelem ngakoni karang anane pandum. Sutresno budaya, sumangga sesarengan dipun unceki ing batosipun piyambak-piyambak suraosipun tembang Sekar Macapat ngakoni kaluputan ingkang sinawung ing tembang Dandang Kulo.

kanthi yitna lan waspada saunggyane mung Basuki kang pinanggih.

Sutresna Budaya tumuli racikan gending saklajengipun badhe kaaturaken gending lungit jangkep kalajengaken srepek kaisi rambangan sinom tuwin kinanti laras lendro padhet songo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Kula bingung siapa. Terus aku pun bilang sungguh Mbak Erna gitu.
4: Bu Karjo.
5: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, oh, dereke.
6: Baiklah.
7: Makanya aku halo, Pindon. Manganmu sing akeh.
3: Ben
7: cepet lemu.
4: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi, keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
7: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
4: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
7: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan yo manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'da. Muslimin muslimat ingkang insyaallah sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur kunjuk dumateng Allah. Kita kula panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan ditilaksana menika kesempatan menika ugi tasih kanugrahan nikmat ingkang ageng estu nunggih nikmat iman, nikmat Islam, kasarasan kesempatan kangge kita nglempakaken amal soleh kangge kita sangu wonten ing dinten akhirat sakmangke estu menika rahmat ingkang ageng estu pramila ampun supe anggen kita ngaturaken syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam kita tansah katetepno dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, dumateng keluarga, dumateng topi-topiin lan insyaallah semrambahipun dumateng kita kula panjenengan sedaya ingkang tansah nderek menapa ingkang dados sunah-sunahipun. Kabaripun sae nggih muslimin muslimat sedaya. Mugi kabagas warasan kasariro dumateng panjenengan sedaya. Kang salajengipun monggo sarang-sarang kita kaji inggih babagan menapa ingkang dipun tresnani, dipun remeni inggih menika pangucap lisan ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan menika kita aturaken magayutan kalian mbok menawi anggen kita ngayahi tugas pitepangan panggesangan sosial kita dumateng sakiwa tengen kita amrih langkung saya malih. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita menika pun wastani makhluk sosial. Sedaya manungsa saged pun wastani klebet makhluk sosial. Gesangipun menika boten saged gesang kanthi piyambak, butuhaken gesang kita menika sae pitepangan menapa dene anggen kita srawung menika cetha kalian piantun sanes. Gesang menika magayutan kalian sesambetan kalian pirembagan pangucap ngobrol menapa dene pun wastani musyawarah. Menika insyaallah saged dadosaken rentetanipun anggen kita pripun kados dene makhluk sosial ingkang sanesipun anggen kita ngayahi tugas inggih menika nglampahi panggesangan wonten ing alam donya menika. Napa malih menika pun wastani jaman nalika media sosial menika pun langkung majeng malih tinimbang mbok menawi pun wastani zaman old nggih zaman 60-an 70-an 80-an mawon sakmenika saged kita pirsani gadosaken sareng-sareng bilih media sosial menika langkung dominan inggih menika langkung kita pun wastani malah nggih patokan anggen kita srawung kalian tangga tepalih menapa dene ngayahi tugas wonten ing madyaning bebrayan. Kita menika kados mapan ing pun wastani jaman menika ruang ingkang tanpa wontenipun sekat malih. Nyadan mbok menawi pun wawas tebihipun nggih wonten puluhan kilometer atusan napa malih ewon kilometer ananging kita saged bangun komunikasi kanthi sae kanthi mboten betahaken ragat ingkang inggil ingkang kathah mboten betahaken wekdal ingkang dangu ugi kangge menika saged jalin komunikasi. Lah nalika mekaten nggih pesan ucapan menika tetep dados perkawis ingkang penting. Kathah ucapan ingkang kita mireng menika mujudaken ucapan ingkang muspro ugi onten ingkang manfaat ning menawi kita timbang-timbang ing antawisipun musra kalian manfaat nggih kok kadose nggih onten ingkang langkung kathah manfaatipun.
nenggih mboten sekedhe ingkang saged kathah perkawis-perkawis tembung pangucap ingkang muspro. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW nate ngemutaken dumateng kita inggih menika salamatul insan fi khifzil lisan. Ingkang gadahi pangertosan keselamatan sakwijine wong iku gumantung panjaganing lisan. Saking kathahipun pangucap ingkang medal saking lisanipun manungsa inggih wonten ingkang sanget dipun remeni dening Allah pinanggih tigang ucapan ingkang isinipun makayutan kalian ajaan inggih kalian dorongan utawi pamrayogi anggih kados pundi ingkang dipun anjuraken kleres ugi insyaallah nggih dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah paring gambaran wonten ing Al-Qur'an kanthi nyebat sebatan pangucapan kang apik. Inggih menika Qur'an surat An-Nisa ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin minnaswahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha amrillahi fasaufa nu'tihi ajron azima. Artosipun inggih menika ora ana kabecikan ana ing akeing klesak-klesik wong-wong kuwi mau. Kejaba klesak-klesik wong kang ngajak sedekah, ngajak tumindak apik utawa kanggo ngakurake gesekan ing antarane manungsa. Sing sapa kang tumindak mengkono iku kanthi niat golek ridhane Allah, ingsun Allah bakal aweh nugroho marang dheweke ganjaran kang akeh banget. Saking ayat menika muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ukara najwa inggih jamak saking tembung najiyun ingkang gadhahi artos tiyang ingkang ngucap pangucap rahasia wau. Ayat menika miturut hadis riwayat Tirmizi lan Hakim ingkang tumurun magayutan kalian setunggalipun kedadosan ing kutha Madinah. Wonten tiyang ingkang cekap nggih biasanipun tiyang cekap daharanipun nggih utawi daharan wonten Arab napa nate hubs utawi roti. Tiang ingkang miskin daharanipun wijen biji-bijian. Nggih, tiang wau cekap menika mundut bahan terigu, glepung mapinten-pinten karung dipun simpen wonten ing papan. Dados setunggal kalian piranti pun wastani piranti perang. Lah papan menika pun bobol tiang. Nggih, terigu so piranti kangge perang wau ical. Lah tentu kemawon kados pundi tiang ingkang kecalan mau madosi golek sisik melek kanthi nopo nggih nyelidiki griya ingkang ageng nggih tentu kemawon inggih sesideman utawi klesak-klesik menika lajeng dados bahan kusak-kusuk ingkang liar. Wonten tiang cekap ingkang boten mundut rumaos pun cubriya ngoten. Tiang ingkang mendhet boten kepengin kewiyak lampahipun bucal kesalahan dateng tiang sanes. Menawi kados mekaten berarti kasak kusuk menika dadosaken pawicantenan ngombro-mbro tiang ingkang kecalan wau ing akhiripun ngikhlasaken bahan pangan ingkang arupi terigu wau. Ananging nyuwun piranti inggih perang wau piranti ingkang awujud perang wau saged wangsul malih. Ing akhiripun Rasulullah SAW manggihaken piranti perang solajeng dipun wangsulaken dateng tiang ingkang kagungan. Ananging kasak kusuk liar wau kelajeng sumebar pramilajeng andamel reka jumbuh kalian ugi pasdaranipun agok saya tebih so kawontenan ingkang kados mekaten boten sae wonten ing masyarakat kutha Madinah langkung wonten ing jaman rumiyin. Pramila kanthi ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring tunjuk paring pitedah dumateng kita kula panjenengan sedaya ing antawisipun inggih kathah pirembagan
ingkang pun tindakaken manungsa boten pinanggih kesainan-kesainan kejawi ing pirembagan menika arupi ajaan kagem nindakaken sedekah inggih gatosaken kelompok ingkang apes gesangipun aja-aja ingkang adamel kesainan sarta ndameaken tiyang ingkang nembe memungsuhan kala wau. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi gambaran cerios wonten ing kutha Madinah kala semanten pisan inggih menika supados dawuh sedekah sedekah sedekah ingkang pun kersakaken ayat menika anjuran inggih paring pambiyantu dhateng tiyang sanes utaminipun kados pun dito tiyang ingkang pun paringi sedekah pun paringi pambiyantu wau inggih menika piyambakipun ingkang kita bantu ngalami kesulitan ekonomi gadai masalah ingkang yektosipun nggih gadai kekirangan wonten ing babagan ekonomi ugi wonten ing babagan perkawis ingkang boten saged pun udari menika piyambakipun saged pun paringi pambiyantu. Mula Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kita kula panjenengan sedaya surat Al-Baqarah ayat 190 gangsal. Wa anfiku fi sabilillahi wa la tulku bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Podo infaka ana ing dalane Allah aja sira mblusukake diri nira ana ing kebinasaan lan podo gawe becik ya sak temene Allah seneng marang wong-wong kang tumindak becik. Saking ayat menika saged kita pendet kesimpulanipun monggo sak mboten-botenipun kita menika ngatah-ngatahkan anggen kita sedekah sedekah menopo ingkang sekintenipun kita mirsani utawi mboten mirsani ananging pikanto informasi saking tiyang ngasanes kintenipun piyambakipun dheweke wong liya nopo sakiwa dengan kita menika perlu pambiyantu salesengipun monggo tuwuh rentek ing manah kita diri kita menika paring pambiyantu opo to sing kira-kira awek dhewe iso nehke marang dheweke kanthi mekaten mula Allah lajeng napa Allah mangke badhe paring kesainan-kesainan Allah badhe paring lintu ingkang langkung kathah malih. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kaping kalih inggih menika aja-aja tumindak sae menika arupi ucapan ingkang dipun remeni dening Allah ingkang salajengipun inggih menika kanthi pangucap wau ingkang aja-aja nindakaken lampah kesainan ingkang dipun dawuhaken Allah nggih insyaallah badhe dipun kathahaken ilmunipun kathahaken rezekinipun kathahaken mapinten-pinten kesainan saking ngarsanipun Allah. Kanthi mekaten monggo fastabiqul khairat nggih berlomba-lomba dalam kebaikan wonten ing babagan kesainan anggih supados kita wau sakmboten-botenipun menawi kanthi lisan ya aja-aja supados menapa ingkang kita ajak wau ndadosaken semangat kangge piantun ingkang kita ajak menawi sampun mekaten estu kita lampahi lajeng pripun. Wal ma'rufu huwa kullu ma amarallahu bihi aw nadzaba ilaihi min a'malil birri wal khair. Menika Ibnu Jarir wonten ing tafsir Jami'ul Bayan kanthi pangandikanipun ingkang gadhe maksud kabecikan yaiku sak kabehane apa wae kang didhawuhake utawa dianjurake Allah supaya ditindakake sekolahku lan opo kang becik. Nah menawi mekaten monggo estu diri kita menika mbok menawi raketung ngelengke bab apik bab kesainan bab sabar ugi watawaso bilhaq watawaso bisober kanthi mekaten menopo diri kita ingkang sampun kita niataken wau
mangkeh Allah paring gampang, Allah paring pitutuh, salajengipun menawi kesaenan wau sampun kita lampahi, Allah badhe paring kesaenan ugi dumateng kita kula panjenengan sedaya. Ingkang kaping 3, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, tembung ingkang utawi pangucap lisan ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika lampah ingkang dipun wastani ucapan ingkang isinipun aja-aja ndameaken utawi ngakoraken ngakrapaken tiang-tiang ingkang gadai iri dengki serai menapa dene congkrah. Napa to menika kok kalebet perkawis ingkang dipun remeni dening Allah, mboten sanes ingkang pun wastani inggih menika aja-aja ndameaken ngakoraken malih. Nggih, tujuanipun kagem ngakoraken tumindak sae bilih ingkang congkrah ing antawisipun setunggal piantun kalian piantun sanesipun. Awak de menawi mirsani mekaten ingkang gadahi sifat ingkang boten akur wau menawi kita leremaken menawi kita kendelaken menika kok yektosipun dinemai perkawis-perkawis ingkang boten sae. Tunggal kalian sanesipun kathah padudon kathah iri dengki srai. Mula lajeng mbok menawi kita mirsani kados mekaten tuwuhlah niat kita mbok yo ora sah do padudon sing apik mbok sing guyub sing rukun pangucap aja-aja kados mekaten yo sae bareng-bareng sing wis-wis sing urung sing sekirane apik ya dilakoni aja-aja kados menika wau insyaallah gambaran bilih Allah ugi remen dateng pangucap kita. Gambaran saking Imam Ibnu Jarir bilih gambaranipun kados pundi ndameake ing antarane manungsa siji lan sijine ya wong kang duweni memungsuan sifat watak sing culika. Allah lajeng pripun paring dawuh supados dipun dameaken mula menawi sampun kedadosan aja-aja sampun kita menika nggadahi pangucap yo sing rukun sing guyub Allah mangke insyaallah badhe paring kesaenan saengga napa piantun ingkang do sami congkrah wau badhe manggihi kesaenan-kesaenan ugi mangke dipun paringi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun mekaten monggo tigang tembung kalimat ingkang yektosipun sederhana ananging maksudipun manggih sae tansah kita ugemi tansah kita tindakaken saengga sakiwa tengen kita wau tansah pikantuk guyub rukun. Mekaten ingkang saged kita aturaken estu kathah kalep gangsul ing atur kula boten meranani dhateng penggalih panjenengan kula nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: weh adalah lelakon, lelakon. Yo, yo, yo. Undi.
1: Wonten dawuh Kanjeng Rama.
0: Piye? Lho, karepe Narasoma kaya mangkene. Karepmu kuwi.
1: Inggih menawi tetelo mekaten kuwi namung dederek. Kemawon Kanjeng Rama.
0: Oh, mengkono.
1: Inggih Kanjeng Rama.
0: Pandu, wonten dawuh sinuwun. Dina iki wis Kunti uga manut miturut upamane mbok boyong marang Praja Mestina. Kawulun niki ngestaken dawuh Raden Narasoma lajeng madhep. Madhep ya tak pasrahake. Lawan jeneng sira mangsa bodho anggonmu takah ngayomi lawan kadangku. Ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga kula nyuwun pamit. Yo yo Pandu wis boyongen. Si Kunti muga-muga dadi

0: Prabu nyono tene padu kok kukur ana matian ning palagan Koko Prabu. Aduh Koko Prabu, Kanjeng Koko Prabu kados pundi Koko Prabu?
1: Gendari apa dening Suman?
0: Inggih kados pundi Raden?
1: Adire yen to kakangmu wis temekaning pati. Kowe yo dadi putri buyungan.
0: Kulo kados putri buyungan.
1: Iya.
0: Lajeng kulo kados pundi Raden?
1: Yen to pancen kowe gelem kowe yo uga nderek karo aku.
0: Kulo mekaten.
1: Iya.
0: Nggih. Kulo ngestaken dawuh namung kemawon, kulo pasrah jiwa raga kaliyan paduka Raden Pandu.
1: Wis aja semelang rasane atimu. Mbok menawa yen to pancen jawata marengake kuwi dadi garwa.
0: Inggih, inggih. Raden ngaturaken geng yang panuwun kang tanpa upami, Raden.

kanji romo ngaturaken gengeng panuwun ingkang tanpa pepindhan romo. Kajaba saka iku nggir, dina iki sakwisipun bapa wis ngagem busana kapandhitan. Dina iki pun bapa bakal munggah ngraneng ngukir satwarga parap sang begawan Wiyasa. Ya Kresna Dipayana. Muga-muga berkah pangestuning pun bapa bisuwa lumintu ngayomi marang sagung para kawula dasih praja ngastina.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Butoyo awit badhe mlebet wontening mangsa ketiga, pramila ketah katindakaken cara ingkang strategis kagem ngadepi wontenipun kekeringan. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY, Ani Hairani mratelakaken. Bilih kathah cara ingkang saged katindakaken dening warga masyarakat kanthi gampil. Kadosta damel luwangan biopori, sumur-sumur resapan, ugi penghematan anggenipun ginakaken toya supados wontenipun cadangan toya saktengenipun mangsa ketiga. Pawartos salajengipun kathahipun kasus korupsi ing sektor pengelolaan tanah kas desa utawi TKD ing Kabupaten Sleman minangka pepeling kagem pemerintah daerah supados parengipun pengawasan lan ewah-ewahan tumrap regulasi tata kelola aset kelurahan ing sedaya wewengkon Kabupaten Sleman. Sinaoso tata cara pengelolaan TKD menika sampun kaserat ing peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 24 tahun 2024. Ananging tasih kathah oknum ingkang nerjang aturan-aturan menika, kadosta kasus ingkang lumampah ing Kelurahan Margokaton, Catur Tunggal, lan ing Kelurahan Condong Catur. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Pendopo.

0: Kang Mas Pangirilan Diko, Kang Mas Dipati Permalat.
1: Iji
0: kepi Yayi Pangeran.
1: Yayi Pangeran.
0: Naliko semanten milo kulo sagah lan tanggel jawab perkawis Rojo Pati Paman Menggung Aryo Gunung. Nanging mestinipun Kang Mas Pangiri, Kang Mas Dipati Permalat ugi periksa. Menawi kula ugi sampun dawuh Joko Pandan ingkang sawetawis dados dakwa ing perkawis menika supados pados lacak sedanipun Paman Menggung Aryo Gunung. Nah nyatanipun dumugi sak menika dereng wonten palapuran Kang Mas.
2: Iyayi Pangeran Pendopo.
0: Iku
2: ya ning kene iki kaluputanmu Yayi.
0: Loh, Kang Mas kok nglepataken kula?
2: Iya,
0: nalaripun kados pundi?
2: Coba saiki digalih kanthi sing triti. Saupamane rikala semana Yayi Pangeran Benawa kuwi ora paring idi palilah marang Joko Pandan sewulan lawase. Perkara iki ora bakal ngombro-ombro nganti tekan semene Yayi. Ninge mane? Kena ngapa Yayi Pangeran rikala semana dawuh sing kaya ngono? Ribet Yayi Pangeran.
3: Kecewi sak menika.
0: Kados pundi Kang Mas Permalan?
3: Yayi Pandhawa mila kalebian. Menawi saestu ngendikanipun Kamas Pangiri menika dipun saaken kesipun Joko Pandan lajeng dipun rangket. Mboten kedadosan ngombro-ombro ingkang kados ngaten menika.
2: Lah iya to.
3: Kula menika malah mesakaken dhateng kaluwihanipun Romo Sultan ing Pajang menika perkawis kedadosan Raja Pati enggo sak menika kok dereng saged dipun lacak, dereng saged dipun teliti sinten pawongan ingkang kepareng dusta dateng Kakang Tumunggung Aryo Gunung menika. Menika ra iman-iman sanget menawi kepireng saking monco kawibawanipun Romo Sultan menika badhe asor.
2: Ora mung kuwi wae Yayi Pangeran. Saupanemane rikala semana perkara iki diputusake dening Yayi Pangeran Benawa. Aku lan Yayi kabeh bisa ngrembug katentremaning Kasultanan Pajang. Ora mung ngrembug perkara Raja Pati ing Pajang ya sedane Paman Menggung Aryo Kuno.
3: Ning ngaten menika kula mboten mepetaken, mboten dakwa, mboten mestani menawi panjenengan menika lepat Yayi Benawa. Ning wis manten. Menawi saestu menawi sedaya intipun dikaken Kang Mas Pangiri menika dipun caaken, temtunipun mboten dados kados ngaten menika. Lan kepara sak menika Joko Pandan sak menika sampun kendang linggar saking wewengkon ing Pajang. Menika rak saya mbebayani badhe dumugi wonten pundi pinanggihipun nglacakipun dhateng pawongan ingkang nyidrani dhateng Kakang Tumunggung Aryo Gunung menika.
2: Iya nek Joko Pandan kuwi tanggung jawab marang tumindake. Nini nganti Joko Pandan ngelungani perkara iki, apa bakal cuntel Raja Pati ing Pajang iki ya?
3: Lah iki ngaten menika.
0: Kang Mas Pangiri lan panjenengan Kang Mas Dipati Permalat.
2: Kepiye Yayi Pangeran?
0: Tanggap menapa ingkang dados pangendika panjenengan? Dados cethanipun panjenengan kekalih nglepataken kula anggen kula maringi palilah dumateng Joko Pandan inah wekdal tigang dosa dinten menika. Nanging nuwun sewu kula nindakaken kawicaksanan awit asmo dalem Romo Sultan Hadiwijaya menika sampun ngatos-atos Kang Mas. Kula maringi inah dumateng Joko Pandan ugi sampun sarembak kalian poro nayoko paran poro Kasultanan Pajang kalebet Paman Menggung Brajanala ingkang sak menika ugi ngadhep. Menawi ngaten menika kula dipun lepataken, mestinipun ingkang lepat inggih boten ngomongaken kula. Nanging poro paran poro nayoko ing Kasultanan Pajang ugi lepat Kang Mas. kalebet Kang Mas Pangiri lan Kang Mas Dipati Permalat.
2: Ya,
0: Bojono lho.
1: Inji.
0: Kados pundi, Pak? Kados pundi wonten lampan ngaten menika? Kulo malah dipun cucuh dening kadang-kadang menapa ingkang kedah kulo tindakaken?
1: Punten dalem sewu, keparenga kulo ginderek matur wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Benowo miwah Pangeran Pangiri lan panjenengan Kanjeng Adipati Pramalat.
3: Iya, piye?
1: Perkawis menika sampun ngantos cucuh. Tinutuk. Awit mila mboten gampil madosi tiang ing mejahi Kakang Aryo Guno. Mila dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo menika sampun wicaksana lan sampun leres menggaing kula. Awit sampun ngatos gunsa grusu. Matrawe pidana mutusaken perkawis menika menawi mboten wonten bukti seksi kiat mboten badhe kelampahan. Monggo cetanipun sedanipun Kakang Tumenggung Aryo Guno menika dereng cetha bukti lan seksinipun ing kedah nampi pidana lan putusan saking sedalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
2: Paman Brajana.
1: Kula.
2: Kowe matur yen patine Paman Aryo Guno durung cetha. Apa kowe lali? Paman Menggung Aryo Guno kuwi mati mega ketaman naji sing ampuh. Sirai sigar merapat awake goso. Mongko ing pajang ki sing duwe kasekten kaya ngono ora ana liya gejaba Joko Pandan. Kaya ngono kok kowe durung percaya yen Joko Pandan sing tumindak. Paman Brajanala.
1: Kanjeng Pangeran Pangiri leres ing nggadahi aji Goro Manggolo menika Joko Pandan.
2: Iya,
1: menika rak saking pangertosanipun Kanjeng Pangeran Pangiri. Nanging menapa saestu Kanjeng Pangeran Pangiri sampun nguning langit piyambak menawi ing nyedani Aryo Guno menika Joko Pandan. Rak nembe namung panyakrabawa.
2: Iya. Yen pancen perkara mriksani utawa ngerteni aku ora priksa ora ngerti. Ning bukti cetha Paman Brajanala ketaman Aji Goro Mandolo.
0: Nun sewu, Kang Mas Pangiri.
2: Piye di, Mas?
0: Leres aturipun Paman Menggung Brajanala. Sinaosa ing pajang prajurit kawulo nayoko sami priksa menawi ingkang kegaduhan Aji Goro Mandolo menika Joko Pandan. Namung dereng wonten seksi ingkang kiat ingkang saged pinangka pancatan anggen kula badhe paring katetepan pidana dumateng Joko Pandan. Menawi kula namung ngawugawar matrapaken pidana tanpa dipun pitang langkung rumiyin, kula ugi badhe lepat dumateng anggrang-anggring pradoto ing Kasultanan Pajang, Kang Mas.
3: Neng semanten, Yai. Sewaku kula sampun matur. Senajan menika dereng wonten bukti lan seksi, neng kathah tiyang sampun mestani menawi ingkang nyedani menika Joko Pandan.
0: Pradoto ora bisa lumaku mung kanthi penemune wong akeh kang padha mepetake kang sinurung marang pribadine dewi-dewi.
3: Mongko sak menika Joko Pandan ingkang sak petawis dipun cubriani linggar saking pajak menika lak nguatosaken
1: Kanjeng Adipati Permalat.
3: Yo piye, Bapak?
1: Sampun ngantos lajeng panjenengan gadahi pandugi menawi wontenipun Joko Pandan linggar saking pawongkon pajak. Dawuh dalem Kanjeng Pangeran Benowo nalika semanten dipun paringi wekdal 30 dinten. Supados madosi sisik melik jinten tiang ingkang wani nyedani Kakang Aryo Guno. Lah kanthi menika kula pitados menawi sak menika Joko Pandan nembe kemawon madosi sinten pawongan ing nyedani Aryo Guno menika.
3: Kok kowe iso matur menawa Joko Pandan ora linggar saking pajang wungan pajang, malah keporo aku cubriya marang kowe. Engko gek-gek kowe sing ngurung marang Joko Pandan.
1: Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Permalat. Kula menika jejering nayaka praja. Tentu badhe nderek nentremaken kawibawaning Kasultanan Pajang. Kula badhe tanggel jawab menih saestu mangke wontenipun Joko Pandhan menika ngantos uwal saking kastunan pajak kula pinawa gantosipun. Awit kula ngertos watak wantunipun Joko Pandhan.
3: Aku nekseni kowe ngkuni wong kuwi.
2: Yayi Dipati Permalang.
3: Inggih kula kalas.
2: Paman Brajanala wis matur. Yen nganti titi wanci wektu sing diparingake dening Yayi Pangeran Benawentek Joko Pandhan ora sowan, paman Manggung Brajana sing tanggung jawab. Disekseni.
3: Nggih, kula nyekseni.
2: Mekono apa-apane aku lan sliramu mengkeri nyekel marang paman Manggung Brajana.
0: Kang Mas Pangiri, Kang Mas Pramalat,
2: kepiye Yayi?
3: Kula Yayi.
0: Sinaoso gelaring toto lair panjenengan ngendika dumateng paman Manggung Brajana. Nanging kula mangertos menawi batos panjenengan semunipun mepetaken kula.
2: Iya,
0: iya sambut. Sambut. Kulo badhe tanggel jawab. Paman Brajana lho.
1: Iya, kulo Kanjeng Pangeran Pangeran.
0: Kulo dawuh panjenengan kulo paringi purba wasesa. Wangsulipun Joko Pandhan lan kecepengipun tiang ingkang merjaya Paman Menggung Arya Guna. Kulo bodhoaken panjenengan.
1: Iya, sendika dawuh ngestuaken.

0: mantu menggong Rogo Joyo saja yang mepetake aku. Yen sejatine sing merjoyo bapak tumenggung Aryo Guno, aku kejaba kuwi pamuncar sak kanca kancane nggone dak sio marang aku bakal tegel mateni aku. Tujune ana kikiring sing nalika semono banjur aweh pitulungan marang aku.
1: Aku ora maido Joko Pandan. Nek kowe kuwi pancen duwe sesanggan sing abot. Golek lacak anane Raja Pati ing Kasultanan Pajang. Kuwi ora kok cukup jur kowe ngalamun kaya ngono kuwi. Esok iki kowe ketok nek ora kaya dina-dina sing wis. Dina-dina sing wis wanci esuk ngene iki kowe bantu Nyi Gondhil apa kebutuhane ngurip ning alas sirapan kene. Ning esuk iki kok dadi kaya nglokro keges njur ngalamun. Iki ora kaya ngono kuwi jejering cah nom Joko Pandan. Saiki blakakno opo sebabe kowe ngalamun?
0: Kula nedha nrimah sanget dene Bapak soho simbok Nyi Gondhil sampun paring pitulungan dateng kulo ngupokoro naliko awak kulo sakit awit saking pangrubutipun pamuncar sak konco kancanipun pak. Sak meniko awak kulo pun kepenak rasane mestine kulo niku iso ngewangi ngrampungake gawean simbok Nyi Gondhil lan bapak kikiring ning rasane ati kula niku onten sing ganjel.
1: Nah nek kowe duwe rasa ganjel lah ning kene iki ana aku ana mbokmu Si Gondhil iki ayo do dirembuk apa sing dadi ganjelane ngatimu. Dadi aja kok njur ming cukup kok sandang dhewe. Ah satemah mengko ora bakal bisa rampung. Apa sing dadi ganjelane ngatimu?
0: Bapak niku nggih pun kula anggap kaya dene tiyang sepuh kula dhewe, Pak. Lajeng adine bapak inggih Nyi Gondhil niku ya wis tak anggap kadidine biyong kula dhewe. Ning kula ngrasake saampune kula mapan ten alas sirapan riki niku bapak karo simbok saben-saben cok cengkahing panemu. Salbeting batos kula niku pitakon aja jogek. Anggenipun kerep keseh ing pamanggih ing antawisipun bapak lan simbok niku merga kula mapan nonton riki. Mongko saora-orane yen kula mapan nonton riki inggih simbok sing nanggung mangan kula keporo malah ngumbahi sandangan jih wis dikumbahke. Kula dadi mboten kepenak niki.
1: Nah neng kono kuwi kuwi rak ming gagapane ngatimu dudu kasunyatane. Dadi nek jeneng wong bebrayan kaya aku karo mbokmu Nyi Gundil kuwi jejering sedulur. Aku sedulur lanang sing minangka gantine wong tuaku ya gantine wong tuane mbokmu. Lah perkara geseh penemu ngono kuwi barang sing lumrah saiki diembakke. Rada kasar tembungku. Tutuk kuwi perangane ana lambe, ana untu, ana ilat. Kurang akur sing kepiye. Ing antarane lambe, untu lan ilat. Ning kala mangsane ilat bisa kecakot. Lambe uga bisa kecakot. Kuwi sing minangka gambaran. Lah apa meneh ming jejering wong urip kaya aku karo mbokmu. Sing jeneng manunggalke karep. Kuwi gawean sing ora gampang ning kudu bisa kelakon manunggal amrih apa? Amrih sediane bisa kelakon. Ngono.
0: Nggih. Yen ngaten kula pun damang, Pak. Kula pun dong awit ngendikanipun Bapak. Ning kejaba niku, Pak. Gayut kalian perkawis kula ing Kasultanan Pajang. Kula dipun paringi wekdal dangunipun setunggal wulan tawi tigang dosa dinten. Anggen kula mapan wonten ing alasirapan menika kula ngantos mboten saged metang. Namung ingkang wonten ing salebeting manah kula ngetang wanci genepipun tigang dosa dinten menika saya dangu mboten wurung badhe saya celak. Jangkaning wekdal saya dangu badhe saya telas. Mongko ngantos titi wekdal menika kula dereng pikantuk lari. Badhe dateng pundi anggen kula padosi sik melik sinten ingkang sejatosipun tega lan tegel nyedani Bapak tumenggo ngarya guna. Mongko, Pak. Menawi ngantos genep tigang dosa dinten kula mboten saged pikantuk lacak menapa dene mboten saged nyepeng. Sinten ingkang nyedani Bapak tumenggo ngarya guna? Kula kedah rila dados lintunipun. Tegesipun kula ingkang badhe dipun paringi pidana kaanggep lepat merjaya Bapak tumenggo ngarya guna.
1: Joko Pandhan. Dina kang kepungkur nalika kowe durung suwe mapan ana ing alas sirapan kene, kowe wis kewetu kondo karo aku nek wektu sing diparingke kowe 30 dina suwene.
0: Inggih.
1: Tekan saiki iki sak temene wis tak petung. Aja nganti wektu kuwi kepancal. Tekse aja nganti mengko wis tekan titi mangsane bot wektu sing diparingke marang kowe kowe durung bisa entuk lacak sapa to sing mateni tumenggung Harya Guna.
0: Tegesipun Bapak sampun kagungan wawasan.
1: Wis wis nganggo dasar ngene Joko Pandhan. Nalika semono aku meruwi kedadian ing gepuraning Kasultanan Pajang. Ana saweneh wong mbuh kuwi jejering abdi mbuh apa aku ora ngerti. Lah metu saka gepuraning kedaton utawa negara Pajang sing dicubriani dening para nayaka sing padha jaga. Areh ning dicubriani banjur pawungan kuwi ditingkes. Dirangket. Nah. dilalah ana ing sajroning regejegan kono jebul pawongan kuwi nggawa layang. Sing surasane layang kuwi bakal diwenehake grumbulan sawer wulung ing Gunung Kidul. Emane dening para sing jaga lagi arep dilacak, aku nganti orang legewa pawongan kuwi dipateni dening wong mbuh sapa. Lah dadi wong sing nyubriani kuwi ora bisa dilacak. Ning surasaning layang wis cetha. Ing kono nuduhake punggawa-punggawa pajak sing kudu disingkirake. Mongko ing kono tinulis nayaka praja sing kudu disingkirke klebu kowe Joko Pandhan.
0: Kula?
1: Ya.
0: Wah. Menapa saestu, Pak? Awit pajang menika mboten wonten sanes kejawi kula ingkang nama Joko Pandhan, Pak. Kek mongko kula ugi rumaos mboten gadah petangan rembak kalian gerombolan sawer wulung, Pak.
1: Ning mesti ana wong ana nayaka praja sing ora seneng karo kowe. Lah mulane kowe banjur kaya dene dikatutake minangka dadi korban.
0: Oh.
1: Lah mulane Joko Pandhan becike leledango ana ing tlatah Gunung Kidul. Ulatno pakuwane para brandal sing mapan ana kono sing dipandhegani sapa ya. Nek ora kleru sawer wulung apa sapa aku ora pati cetha kuwi. Nah ning kono kowe kudu mulat. Tegese kok gathukke karo jejibanmu nggonmu goleki sapa to sing mateni Tumenggung Haryo Guna.
0: Wah. Sak sampunipun Bapak ngandharaken perkawis menika kok injih pinanggih nalar. Mila nun sewu, Pak. Rehning sampun cetha malah wekdal menika ugi mangke mboten wurung malah kepara badhe ketelasan wekdal.
1: Ya.
0: Kula badhe nyuwun pamit badhe tumuju dhateng Gunung Kidul, Pak.
1: Ya. Kejaba tak pengestoni mengko bakal tak memanuhi. Nek aduh bakal ndak cedhaki, nek cedhak bakal ndak doi Joko Pandhan.
0: Nderek nyuwun tulung kula dipun pamitaken dateng Simbok Nyi Gundil, Pak.
1: Ya,
0: sampun
1: ya.
0: Nyuwun pamit.
1: Ya, sing

0: Eh sampean ya
1: toh. Lu ngodelet ngene.
0: Apa?
1: Redilit ya aku wis nang omah neh.
0: Lho, lunga kok terus bali meneh?
1: Lho, ra enggegani wong wedok. Wis lega aku wis lunga. Lho kok bali meneh piye kowe iki ya?
0: Ayo,
1: nggih. Awas lunga ta, Bu. Aku suwe-suwe lunga engko nang kono bingung, aku ngene ngene. Mulih meneh. Kene ya lileh.
0: Ayo.
1: Kau ning sok ngangeni kae.
0: Nggih, wong kaya nyatane ya ge mati kok.
1: Lha iya, aku sing tak nggo turu ki rak ngisor karo dhuwur. Dekne aku wong lanang ngalah. Aku turu ngisor. Tau bar padu kuwi dekne turu dhuwur.
0: Nggih.
1: Tarane iki ya ngapa ta? Aku rong turu kuwi dekne iki. Glebak medun. Tarane ngono iki.
0: Peturan iki ngene ta. Tingkat ta
1: kuwi. Bel pengen turu ngisor aja ora. Mengko bar nengan seminggu. Sajak ya kangen ya.
0: Daerah betah ya.
1: Heeh. Dene iki ya ra pandak ya muni ngono. Ning rawani muni ya muni nes ditampek aku.
0: Ha kon lunga nang menon
1: jaman. Kon lunga meneh.
0: Paitan kolor kok.

0: kilurah. Saiki tumbal kuwi wis cumepak. Wis mapan ana ing papan kene.
1: Jayawaksa. Mongko sak ngertiku. Durung entuk warta. Menawa ana prawan kang wis siaga kanggo tumbal Jayawaksa. Terus prawan sing kok karep ki wis tumepak kanggo tumbal sapa Jayawaksa?
0: Dadi kowe iki urung tanggap, urung ngerti tenan to.
1: Lho, perkara ni wiwit cindhe wulung tak gelandang tak papanake nunggu kuwi durung ana prawan meneh sing bakal ditumbalake kanggo jamasi pusakaku pecut kilat buono.
0: Raspati ngerti rung.
2: Aku malah bingung Kang. Awu ora ana prawan ing papan kene kok dadi kowe kandha karo Kakang Ngangrang Sewu. Wis ana. Lho lek gumlemu golek kapan?
0: Nek kowe ora ngerti ya ora apa-apa. Lumrah nek kowe ora ngerti, pancen rung tak blakani kok. Ki lurah. Nek kowe butuh ngerti sapa sing tak cepake kanggo jamasi pecut kilat buwana ku ya si cindhe wulung ku.
1: Sik. Jane kowe iki ngerti apa itu ora ngerti? Nek cindhe wulung ku calon katresnanku. Calon dadi bojoku. Kok kowe malah ngandakke cindhe wulung bakal kok jokke minangka kurban. Apa ora kleru Jayawaksa? Ku aja ngaya-wara kowe, eh?
0: Kile ora ngangrang sewu. Aku kandha ngene iki ora kok ming waton omong. Ning yo aku omong nganggo waton. Aku ngerti. Apa sing tok lakoni lamun kowe lagi nyedhaki karo cindhe wulung. Apa kahanan ing kono aku tansah ngerti.
1: Kowe ngerti yen aku tresno marang cindhe wulung?
0: Ngerti. Ning cindhe wulung ora nanggapi katresnanmu. Bener apa ora?
1: Bener.
0: Kowe saben-saben ngrimuk. Kowe saben-saben gelembuk. Yen kowe kepengin diladeni dening cindhe wulung. Kowe ngandhakake meratilake tresnamu tanpa upama. Aku yo ngerti. Ning nyatane nyatane si cindhe wulung ora tau gelem nglanggati katresnanmu. Nah ning papan kene iki aku wis ora butuh meneh golek prawan liya pinangka tumbaling pecut kilat buwana darbekmu. Sebab wurung tan wurung cindhe wulung ya mesti bakal tok korbanke pinangka tumbaling pecutmu.
1: Ora. Cindhe wulung bakal tak tresnani. Cindhe wulung bakal tak wisuda minangka baboning para maling, para kecu ing gunung kidul.
2: Kakang Ngangrang Sewu,
1: Adhir Spati.
2: Nek pancen Kakang Ngangrang Sewu kuwi tresno tenan karo cindhe wulung.
1: Aku tresno tenan iki,
2: eh? Yo aja nganti ditumbalake. Golek prawan liya.
1: Bener kowe.
2: Yen pancen Kakang Jayawaksa kuwi ora saguh, mengko aku sing saguh. Golek prawan ana ing Karang Pradisan kono.
1: Raspati.
2: Yo, piye
1: Kang? Aku tresno banget marang cindhe wulung. Nah. Cindhe wulung durung gelem nglanggati marang aku. Mbok menawa wae. Yo ming durung Raspati.
2: Kudu telaten, Kang.
1: Iya. Jeneng wong tresno karo wong wadon kuwi pancen kudu telaten, sabar. Yen perlu wong wadon kuwi aja pisan-pisan dikasari, ya. Ditresnani. Jalaran apa wong wadon kuwi bebudene alus. Nek nganti di kasari mesakake.
0: Aku lagi krungu sepisan jiki tembungmu sing kaya ngono kuwi, Kilurah. Kowe duweni rasa welas, duweni rasa asih, duweni rasa pangeman.
1: Eh, Ora cengengesan kowe.
0: Kok kowe duwe pamrih. Kowe kepengin ngalap si cinde wulung. Ning ora apa-apa. Wong aku kuwi wongmu. Wong aku kuwi gerombolan sawer wulung ning kene iki ya dituwake. Aku ngerti. Pepunten ing lelakonmu, kowe ngeboti kepengin tresnani karo cinde wulung. Ora apa-apa. Sesuk tumbal kuwi bisa golek liya.
1: Bener. Sing tak karepke yo ngono kuwi. Nek cinde wulung kae pancen beda. Bocah wadon sing beda karo bocah wadon sing wis tau tak tumbalake.
2: Aku yakinake cinde wulung mesti gelem karo kowe, Kang.
1: Iya.
2: Lagi mengko diuja bondo. Wong wedok ngendi yen duja bondo ora bakal tresno.
1: Bener kowe.
2: Ayo.
1: Luluh ke atine wong wedok ki kejaba kanthi tetembungan sing alus. Uga kanthi srana bondo lan peya eh.
2: Ayo.
0: Resmati.
2: Iya piye, Kang?
0: Durung tau nyawang utawa merui priye carane Ki Lurah Ngangrang Sewu kuwi nglembuk utawa ngrimuk karo si cinde wulung. Saktenane wis ora kurang-kurang. Rekodaya pamputidaya japa mantra wis dicake. Ning pancen cinde wulung kuwi duweni ati sing tatak tetek teguh karo kekarepane. Dheweke kuat jaga anteping ati nampik karo si kakak Ngangrang Sewu.
2: Kuwi ming durung kepepet, Kang. Wong wedok ki anggere wis kepepet bondo. Wis butuhe akeh ora ndek bondo. Mesti katut.
0: Wektu saiki cinde wulung mapan ning kene iki. Ora ora bisa mikir butuh apa-apa to. Butuhe mung dislametke kepengin uwal saka cengkermane kakak Ngangrang Sewu. Ning aku wong sing setia bekti marang kakang Ki Lurah Ngangrang Sewu.
2: Lho nek kowe setia bekti karo kakang Ngangrang Sewu, kuwi ra kudune malah mbombong kakang Ngangrang Sewu ben supaya bisa klakon ngepek bojo si cinde wulung kuwi.
0: Aku kandha ngene iki ra padha wae karo aku ki nindingi. Kaya ngopo anteping atine Ki Lurah Ngangrang Sewu tumrap cinde wulung
1: lan kuwi sepati.
2: Iya piye, Kang?
1: Mung emane tekan saiki kok durung ana bocah wadon sing wis bisa disiagakake minangka tumbal kakang.
0: Dene saiki andum gawe. Andum wa gawe.
1: Andum gawe kepiye?
0: Aku tak nyedaki. Eh? Nyedaki cilik.
1: Andum gawe kepiye?
0: Tak rimuke. Men gelem nglangkat
1: nek tekan saiki durung entuk ijol sak liyane cinde wulung apa aku kelakon aku ngurban lagi katresnanku gegantilane atiku si cinde wulung Jayawreksa.
2: Kang, apa dina iki wae aku tak ngupadi prawan kanggo tumbal pusakane kakang Ngangrang Sewu.
1: Sabar disik sing baku cinde wulung suwe dirimu marang Adi Jayawreksa ning kepeksane.
2: Iya,
1: menawa di cinde wulung wangkot cinde wulung ora gelem lati marang aku, ora gelem tak pek bojo. Apa tegese aku tresno marang cinde wulung? Cinde wulung bakal korbanake minangka sesaji minangka tumbal jamasi pusaka.
2: Saiki karepe Kakang Ngangrang Sewu kepriye?
1: Jayawreksa.
0: Apa?
1: Kowe nek ketono nang nggowo. Sepisan meneh to dinen. Si cinde wulung. Nek cinde wulung tetep wangkot, kepaksa aku ngurbanke marang cinde wulung.
0: Oh ya. Ngendi kamu tak sak. Dawuhmu tak sendikani. Tak caketane di cinde wulung. Tak rimuke.
1: Kowe
2: piye, Kak?
1: Kowe nyaketono kutho goreng pajan. Kowe golek sisik melik. Kepiye sak usi? Wong-wong pajang kudu bendak sirah. Kudu rebut yudha rebut panguwasa. Nek pancen wis cetha. Sapa-sapa sing minangka rawan? Sapa sing minangka mungsuh? Kowe matur marang aku.
2: Yo, tak estoke Kang. Aku budal ning Kutha Goro Pajang. Pengestumu tak jaluk.
1: Kebat.

0: wonten dawuh menapa Ndarunggung Ragajaya?
1: Kene caket. Mergo sing ngartak rembug sok supaya Wayaja nganti ngerti lan krungu.
0: Kok Ndarunggung ngendika sok sapa ora kena krungu menika? Kula saya bingung to.
1: Pamingit
0: iji kula.
1: Kowe abdiku sing caket. Apa wae bab sing ana sambunge karo gegayuhanku? Kowe kudu ngerti. Lan ning kowe sing tak percaya. Ora bakal keprojol menyang sapa wae. Luwih-luwih salah sawijining Narapraja ing Pajang.
0: Iya. Setya bekti kula dateng Ndarunggung Ragajaya menika mboten perlu dipun waspadosaken. Teksipun kula setya lan bekti.
1: Ya. Aku ra kleru. Milih abdi kaya dene kowe pamingit.
0: Iya.
1: Ngene ya, pamingit.
0: Kados pundira?
1: Iki kaludangan sing luwih becik tumrap sambungi karo gegayanku. Gerak dalem Kanjeng Sultan saya santer. Kepriye wae kuwi ana sambung rapeti karo kahanan Pajang sing ora dadi ora becik.
0: Iji.
1: Nah, jumangkahku wis kelakon siji. Tumenggung Arya Guna utak singkir ki. Nganti saiki dadi geger. Ngembet Joko Pandan sing pancen tak eringi bocah kae. Uga wis semingkir. Diparingi kaludangan sesasi kudu bisa nggoleki sapa sing ngidani Kakang Tumenggung Arya Guna. Ning iki wis meh sesasi durung ana keterangane. Malah Joko Pandan saiki ilang saka dalem katempengan. Embuh menyang diparane. Bare pekabaran digawa wong Nyolowadi. Amro, aku njur dawuh marang kabeh prajurit sing marang aku. Saya didoke saka Kasultanan Pajang. Nek perlu dipateni.
0: Nyuwun pangapunten, Ndarunggung Ragajaya. Ingkang dadosaken gumuning manah kula menika kok ngantos Ndarunggung menika nggih nyuwun sewu tumindak kados ngaten menika. Nah menika kula badhe sabiyantu, anggen kula badhe jumangkah menika sepatu sembutan mangu-mangu menika. Menika kagungan kerso menopo.
1: Wah, piye ya pucak iki, eh? Aku ngarep wis kondo marang kowe. Iki kaludangan sing becik. Ayo kamukten pamingit, eh? Sing digayuh kamukten. Wong urip eneng ngalam donya iki nek wis kedunungan kamukten. Ora kekurangan samu barang keturutan opo sing dadi kesenengane. Kuwi jenenge wong urip sing sampurna. Eh?
0: Iji.
1: Nah, yen kowe sak biantu marang aku lahir batin. Muktiku ya muktimu pamingit. Eh?
0: Iji. Terus sedaya banten lan kurban menika ugi saged kangge napa gegayuhan ingkang langkung luhur ngaten napa
1: pancat dan dinggo golek kamukten sing kira-kira ngeridu marang gegayuhanku mendak singkirke.
0: Oh iya
1: kowe kondo yen arep matur bab anak kulanang pamuncar. Pamuncar kene ngopo?
0: Nggih. Kepareng matur Ndarunggung menika nggih dadosno kawinan bilih ingkang putra Den Mas Pamuncar menika saged kula umpamiaken ucul saking ngembanan.
1: Lirik
0: boten saged kula pripih tetep ngrega kajengipun piyambak sampetipun kalian katresnanipun
1: karo kembang arup.
0: Injih.
1: Iya. Pamuncar tuh tidak kepiye?
0: Tetep badhe nesnani menawi mboten saktipun tampi malah badhe ngrudo peksa menika nggih.
2: Senengane nggugu karepe dhewe mergo jenengan tansah ngugung.
1: Sweni. Teko-teko kok njur nyucuh karo wong lanang nyalahke,
2: Nyatanipun si Pamuncar sakniki nggugu karepe dhewe, anak ora mbangun miturut karo wong tuwa. Mergo sampean ming tansah ngugung si Pamuncar niku. Apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Cara wong mlaku ki wis menggo dalan sampean yo meneng wae, malah ngubyungi.
1: Sik to. Wong janji ngomong ora kena diselani. Sweni.
2: Pripun?
1: Pamuncar ki yo wis tak kandhani. Kudu sabar atine. Anggone ngrimuk kembang arum supaya nimbangi katresnane. Aku malah arep ngrudo peksa kuwi.
2: Niku nek mergo sampean to sing tansah ngubi.
1: Aku. Mongko panggula wentah sing baku ki ibu. Sing tansah cleket ki ibu.
2: Kula niki wis ora kurang-kurang leh kula nggula wentah si Pamuncar niku supaya dadi anak sing mbangun miturut karo wong tuwa. Supaya bisa migunani wong tuwa. Bekti wong tuwa migunani tumrap agama lan negarane. Ning ora kaya sampean apa-apa dituruti apa-apa diugung. Mbah anak bener mbah luput ming di sampean ora benerke nek anak luput malah ming ngumpul.
1: Yo wis aku sing salah aku. Wis nek nggon ala aku. Nek nggon apik kowe.
2: Lho nyatane sisane iki Pamuncar nggugu karepe dhewe paribasan mlaku sing dalan ora bener sampean ya meneng wae etok-etok ora ngerti kudune nek anak ki sampean ya melu cawe-cawe benerke anak nek kira-kira anake kleru ora ming meneng wae ming jenengan
1: nek aku ora cawe-cawe aku ora nimbali karo pamingit tak dangu kepriye Pamuncar Nah nggon kaya ngene iki lho Sweni saiki ora sah perlu nesu wae dirembuk supaya apik ndak ngeri dungunku kagungan gegayuhan Sweni
2: Kang Mas nun sewu kula niku jane sampun ngertos rancangan panjenengan menika pun ngertos ning ati kula niku jane mboten gatuk kali rancangan panjenengan niku lho.
1: Sesuk aku mukti ra yo kamuktenmu to Sweni
2: Golek kamukten iku ora kudu nganggo dalan sing ora bener Kang Mas. Sing aja nganti gawe kapitunane liyan.
1: Wah, kok ngurone aku to kowe?
2: Nun sewu. Kula ora kok ngurone niku mboten ning kula niku jane namung ngemotake garwane sing badhe kejlomprong ing luput. Ora ngurone iki mboten. Sepisan malih nggih Kang Mas, mbok njih sampun. Jenengan mboten sah golek kamukten sing kanthi cara mboten leres niku.
1: Piye? Kowe njaluk tak tampek, heh? Kowe njaluk tampek.
2: Cetanipun jenengan mboten kersa ndarator kula nggih sampun. Nek enten napa-napanipun monggo dirasake dhewe
1: kula ora melu-melu. Tak tanggunge dhewe.
0: Aduh, nyuwun pangapunten Drenggung, Pak.
1: Wis, kowe ora usah kuwatir, ora usah sumelang perkara karwaku Sweni.
0: Iji, Ndro.
1: Sing baku kowe nderek apa sing dadi dawuh timbalanku?
0: Iji, kula tansah ngestokaken ta.
1: Saiki ngene. Pamigit,
0: iki kula
1: nek perlu kowe nggawa kanca. Laledang goleki Joko Pandan. Kudu saya adoh karo Pajang. Nek perlu yen ana wektu sing becik Pateni sisan
0: Joko Pandan. Kersane pun Ndronggo ngaten. Nggih, Sendika.
1: Ya pamit.

0: Paman. Iki kok iso bebarengan karo Adi Pamput?
1: Lambemu isih mamah ngono kok arep mater ta kowe? Aku ngerti wae.
0: Wes ora padha padudon ora padha udur arep matur apa paman?
1: Nggih menggo ngono pancen gragas kok niku.
0: Kowe aja mule nyimenggo lho ibu ki saiki lagi ora kersa lenggah ibu ki jarene geras lirane wis pirang-pirang dina iki to mung sare terus.
2: Menika ora Doro pamungkur menika badhe pinanggih
0: karo ibu
2: kali ibu je
0: iso ning ibu ki
1: nira
0: saiki lagi ora kersa
1: nek ana wong kesasar tanpa ngerem tanpa ngelekke
0: nek aku wis ngerti kok pakunmu sembrono
1: wae ngundhut presa sinten Gus njenengan
3: ayo aku kepengin pinanggih nyimenggung
1: nah
3: ini nyatanya nyimenggung orang lenggah sing ono Mas Roro kembang harum
1: jeleku matur ataran iki kok bol kesemua Dewi lah
2: pangapunten mboten rotos nek nyimenggung lagi gerah lah kalau orang mboten ngetos malah nganu doro kembang harum lek ngetos
0: ora apa-apa pancen nek ibu kene lagi geras lirane lagi ora sekeca ngono kae to wong lagi aku kepengin arep meteki wi ora dadi kersane
1: nggih sampun wiwit kala menapa gerah
0: rong dino iki to paman ora kersa mung anane mung sare tak aturi darwe ora kersa kok
1: nggih dereng pun padasken
0: usada ayo durung lah ya kowe mesti nek upamane mengko dikeparengke caket dah mengko coba kowe sing matur
1: aku arep matur dereng di dokter ke ngono rawane
2: iya nek jejowo ya kena
1: jejowo
2: ya kena
1: mugi-mugi ndoro enggal dangan menika bagus e ingkang badhe sowan janipun yen kula namung nderekaken nglarapaken saged wungu mboten
0: sapa ibu yo iso ning lagi sare aja kowe ora sah caket mrono kowe ning kene wae ra apa-apa yen kowe arep ana perlu arep matur apa coba saiki kowe matur
1: nggih pripun Gus
3: ajeng mau lek blendung lek jagung arep ngerti apa sing bakal tak
1: nggih
3: aturke marang Mas Roro kembang harum
1: mboten sirel yang matur ki wonten ngersane nyimenggung menapa
3: ya padha wae
1: sami mawon
3: yen nyimenggung ora ana ya Mas Roro kembang harum
1: oh saged nampi nggih
0: Adi Pamungkur
1: nggih kula tak mireng
0: aku selak kepengin banget seliramu bakal matur apa jane wis tak antu-antu lho seliramu ki Adi
3: tinggi Mas Roro
0: jane bibit nalika kowe pamit marang aku bakal ngupati utawa nggoleki ning ndi Kakang Joko Pandan. Ha iki warta iki sing tak tunggu-tunggu Adi, banjur Kakang Joko Pandan ning ndi kowe wis ketemu apa durung, kahanane kepriye?
3: Nalika semanten kula pamit kalian Mas Roro badhe madosi dunungipun Kakang Joko Pandan. Pangesturipun kula sampun pinanggih kalian Kakang Joko Pandan.
0: Wis ketemu.
3: Inggih.
0: Anjur saiki neng di kok Kakang Joko Pandan ora bebarengan bali neng katemenggungan ora tok jak
1: wis ketemu
0: bali dhisik ngono lho ya
1: omong apa kowe
0: Gus nek wis ketemu rak ya mesti
1: neng kene nggih dirungokke ning kabare tok sing diarep-arep niku bagus e Pandan e
2: kuwi ora rampung lung rampung lek crita no
0: oh iya iya bacut no Adi
2: iki Mas lajengaken den
3: nggih niat nalika semanten sak sampunipun kula pinanggih kalian Kakang Joko Pandan. Milo Kakang Joko Pandan adren badhe patuh sisik melik.
0: Iya, iya, heeh.
3: Kados pundi enggal-enggal saged manggihaken sinten to ingkang nyikara?
0: Rama Temenggung Arya Guna.
3: Inggih, ing Temenggung Arya Guna menika.
0: Bener-bener ya, Adi.
3: Namung nalika semanten lajeng kedatengan pamuncar lan sak konco kancanipun.
0: Lanjur. Terus kepriye Adi?
3: Nggih, satemah dados Pasulayan, Mas Roro.
0: Pasulayan?
3: Inggih. Kulo kalian Kakang Joko Pandan dipun krubut dening pamuncar sak tiang-tiangipun.
0: Banjur Kakang Joko Pandan terus kepiye kahanane kok njur ora bali ning katemungan bareng karo kowe, Adi?
3: Kakang Joko Pandan dipun krocok dedamel.
0: Dikrocok kegaman.
3: Inggih dening tiang-tiangipun pamuncar.
0: Terus Kakang Joko Pandan kepriye, Adi?
3: Namung rahayunipun wonten pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan.
0: Syukur yen ngono, Adi. Oh, banjur pawongan iku mau sapa? Terus Kakang Joko Pandan saiki neng ndi apa? Dislametke pawongan mau, Adi?
3: Kula piyambak ugi mboten mangertos sinten pawongan menika, Mas Roro.
0: Aduh,
3: namung gumun kula. Pawongan ingkang mitulungi Kakang Joko Pandan menika dedek piadek pasuryanipun kok kados swargi Kanjeng Tumenggung Arya Gunung.
2: Waduh, wah.
0: Kok Adi pamuput ki priye toh? Aturmu ki priye, Adi? Mongso sing mitulungi
3: kula sumerepi menika mila ngaton menika, Mas Roro.
2: Kang, Kang.
1: Piye ngapa?
2: Kayak badan alus ya,
0: Kang. Adi pamuput.
1: Walus nek ora ketok ngono ku kasar nek
0: kok wong sing nyelametke Kakang Joko Pandan ora wong sing culiko. Malah dadi hatiku tuh kuatir. Ojo wong kuwi mengko kek culiko marang Kakang Joko Pandan.
3: Sampun, Mas Roro.
0: Kena ngopo nggonmu nyetitekke kok kowe ora njur nututi pawongan nan Kakang Joko Pandan, Adi?
3: Kula ki sampun budidaya bujung pawongan wau, Mas Roro. Namung mila pelajaripun banter sanget menapa malih kalian gendong Kakang Joko Pandan.
0: Ning pancen kowe ora ngerti sapa sing pawongan mau, Adi?
3: Inggih, Mas Roro. Namung kula kok yakinaken pawongan menika tentu badhe tumindak sae dumateng Kakang Joko Pandan. Mboten badhe Kakang Joko Pandan badhe dipun piloro dening pawongan kula wau.
0: Nanging lur nggone ora cetha ngene, Adi. Apa iya Rama Temenggung Arya Guna duwe wong sing modho rupa rak ya ngono to, Paman?
3: Istinipun milanggen kula badhe sowan Nyimenggung menika badhe nyuwun pirsa perkawis menika.
1: Nggih, jagat menika rak kathah tiyang ingkang meh sami menika wonten, Ndara. Dados dereng kantenan yen menika Kang Rama. Wong sampun sedo mboten tentu badhe nganu sugeng malih.
0: Rama Menggung Arya Guna mesti dudu nanging semelange atiku gek wong mawar culika. Saya bingung, saya sedih atiku, Paman.
3: Iki, Mas Roro.
1: Yang culika mboten menika yang badhe culika mesti ngrubot nggih, Gus, nggih.
3: Iki,
1: wong iki malah digendong kok mlayu kok. Mboten yen
3: milujengaken Kakang Joko Pandan kok, Mas Roro.
0: Muga-muga pawongan mau bakal mitulungi lan milujengake Kakang Joko Pandan. Nanging emane kowe ya ora ngerti. Sopo pawongan nan papan dununge?
3: Inggih.
0: Kaya ngono kuwi dadi.
1: Nggih.
0: Saya tumlawu ngatiku.
2: Nggih, Kang, nek kaya
1: ngono. Menika senajan dereng kepanggih, ning sampun cetha. Baguse angsal acak. Kanton awakipun Ki Ambak mangke sami sesarengan budidaya. Gak diplayokke nendi? Ngilen menapa ngidul rak kanton madosi to. Ning tesih
0: kuwi sing jeneng barang ora cetha ki njur arep tumuju ning ndi? Arep takon sapa pawongan mau?
1: Anje ingkang nami
3: mawon, Mas Roro.
1: Ingkang nami madosi menika.
0: Dipamput.
1: Mesti ra cetha.
2: Ngeten mawon
3: jenengan. Budi budidaya.
2: Nggih, nggih.
3: Madosi wonten pundi dunungipun Kakang Joko Pandan?
0: Nah. Kok yo ketulo-tulo wae Kakang Joko Pandan.
2: Awake yo melu golek sisik melek lho iki.
0: Ora mung silamu wis iso ketemu wae kok ana wong sing.
3: Wis. Lek ndung karo cakup cukup.
2: Oh nggih.
3: Ana ing ketemu
0: ngono wae. Kok wae, Adi. seliramu iso manggihake Kakang Joko Pandan kanthi luluji.
3: Inggih, pareng nyuwun pamit Mas Roro.
0: Aku tansah tetunggu ati sing ati-ati Adi Pamumput.

0: yen kowe susah nelongso lan ora kahukaruan kahanane ati. Neng aku kudu piye? Aku dipepetake dening kahanan. Gak ngerti to?
1: Aku kudu piye? Aku kudu piye? Kudune sing takon kaya ngono kuwi rak ya aku to, Lek. Kok malah ganti takon aku kudu piye? Sing kudune ngono kuwi aku.
0: Iya. Mula kuwi. Saiki kondowo. Aku kudu piye tumrap kowe? Kudu nggawa lunga saka papan kene. Nek konangan kanca-kanca sing padha ngulatake kahanan iki bebaya kang bakal tinempuh.
1: Lek Jaya Werksa, kowe-kowe wis tak anggap dadi gantine wong tuaku. Ana apa wae? Kowe sing ngerti kahananku. Ning nyatane babar blas kowe ora duwe rasa welas karo aku. Kowe tegel karo aku, Lek.
0: Kepepet di nikahanan.
1: Sing mepet ke sapa?
0: Ya atiku dhewe.
1: Aku sak karepmu, tumindakmu dhewe kok. Terus aku sing mbok nggo korban kaya ngene.
0: Mula supaya iki ora dadi kahanan sing cengkak, kowe manut wae.
1: Aku kurang manut kepiye to, Lek? Heh?
0: Lho saiki kowe kudu manut karo kekarepanku. Kowe tak pasrahke marang Kilurah Ngangrang Sewu. Langgatono katresnane Kilurah Ngangrang Sewu.
1: Kowe iki kebangetan tenan kok, Lek. Endi rasa welasmu marang aku, Lek? Heh? Rasa welasmu endi? Endi kudune kowe kuwi welas karo aku?
0: Dadi tetep ora saguh. Bener. Nek kowe ora saguh nglanggati katresnane Kilurah Ngangrang Sewu, kowe kudu manut karo aku. Blak-blakan wae. Pancen wiwit biyen mulo aku tresno karo kowe, Langgatono katresnanku yo. Wong ayu cindhi wulung.
1: Wis jenenge kowe iki ngrusak. Ngrusak uripku, Lek. Kowe wis tegel nglikung marang